نیاز باش نولش نولش شیکر آق آلمیش تبتیش نولش کلین دخ ادم دال هارو تا ادم دال تا آق اش نیا کلین داد شابو بیکشن کلین داد شابو دال ثندر وق بیخ باخش اف حسیبتم انما خلقناکم عبثا تقمیتیشون با دال شاشو بیکشن کلین دو زبریان کلین دو شا شاین ملوق دنیا چه داغ دویش شاین لو اغلیلوش فات احیه خیریوش بیقم خیربوش خیر دمیتیشون شاید احیه و انما الینا لا ترجعون شو شیگ دیر دور دات میتیشون باق دالویگ عیس شناغیه آقل وین خوش دیگ هدو وین خا دیش دیگ ویس آدیس دیش دیگ دالوی قول نادو وی دیل دیر دیش دوک انا لله و انا الیه راجعون آل قوی آق سینگت تنبالت اعوات بلش استرجع آلش قرآن شر آیت دو ایزه حين ملخو سينغا تنبالا تمغر ولر ويسر زيخيلر تقوات دلشي دال زور دوشا اللوي دال قولنا دووي اوز ديلي ديردر دولش دوكوي ديلي ديرز ديش دوكوي اولوش تاقا اشت آل اشت آل ديز خبوسو بشتاك اي اولش خير اولش ناخنا يال خير وميل خير بوبو دال تاقا فايمر عليه الصلاة والسلام تاقا محمد الله جبر الملك دو سيرشينت ابوخ هاي محمد تاق عش ما شئت فانك ميت هاي محمد حين ملوك واخ دنيا شوح ام ولو يشوحون هو هاي لا حين ملوك واخ الشيء دل متاخروه دل عيسي خروه اما ولر قوتر دخويك ولش دال بيقم بيربوخون دادو دل اول خوي ادم دل شو دادي لي هر اولي ولر دادي لي اولك داتا دلی دول دلیق تگ ول شادگ دادو ولش دوک بیخم بوق دابو ولش او دنیا انشا درگ هم ما دوتم دو کزیگ زامی بیه یاس و یاکشگ ول ما ولن کش و ما ولن منکر نکر حق داغی تر برت خوش ختن بولش برتن جیبش عدل ما دیزل دلش حدیق الخیر ولش اق حیات البرزخی اول چو اقیمت دلت یخ و غوت دلت حو ایرسی آخر ولش حو یلس بنی باش میشکه تام بیش آخر ولش خیروه آدال ما دزل جیب شتلاح و دال اشتدالی تاح